Велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

0: Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться,

101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: початок.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

буває в житті, що шляхи розходяться, губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться, тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт Радіо Сокаль, Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Володимир Краска. Моя сім'я завжди буде сита, а дружина – щаслива. Часто жартував Степан Климчук. Герой, який на великий подив рідних після закінчення школи вирішив обрати професію кухаря-касира. Всі дивувалися, як це хлопець обирає таку професію. Але Степан вирішив твердо. І хто б міг тоді здогадатися, коли у 2014 році біда постукає в наш дім, Степан, не вагаючись, візьме повістку і разом з іншими добровольцями поїде на схід. По-іншому зробити не міг. Службу тоді ніс у прикордонних військах, а професія кухаря і там знадобилася. Були різні ситуації з продуктами, особливо коли їх обмаль і йому вдавалося приготувати з нічого щось і нагодувати всіх, пригадують побратими.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Степан Іванович Климчук народився 29 лютого 1976 року у місті Червоноград. Але дитячі роки провів у чудовому та мальовничому селі Зубків, звідки родом його батьки – Іван та Параскевія Климчуки. Він не вчився господарювати. Орати і сіяти, доглядати за садом, вуликами, рубати дрова, складати техніку, допомагати бабусі та дідусеві. Як пригадує мама Параскевія, великий вплив на Степана мали розповіді дідуся по материнській лінії Івана Ващука, якого у 1947 році радянська влада заарештувала за зв'язки з УПА. 10 довгих років провів дідусь загиблого захисника разом з батьками на чужині, в далекому Хабаровському краї, який часто розповідав онукам про роки супротиву, важке заслання та віру в кращу долю України. Степан, як ніхто, уважно слухав дідусеві розповіді. Це, мабуть, і сформувало характер хлопця. Боріс він сміливим, допитливим і з загостреним почуттям справедливості.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Батько полеглого воїна Іван пригадує. Син любив слухати і співати українські повстанські пісні. Дідусь садив малого Степана на коліна і тихенько наспівували. Ой, у лісі на полянці стояли повстанці, посходились до потічка вмиватися вранці. Степан Климчук навчався у Червоноградській школі номер 9. Найбільше любив предмети математичного циклу. Залюбки розв'язував задачі, кросворди, ребуси, відвідував різні гуртки. Ріс сміливим, допитливим та відповідальним хлопцем. Після закінчення школи, як уже мовилося, Степан вирішив обрати професію кухаря-касира. Як же тоді дивувалися, як це хлопець обирає таку професію? Але Степан вирішив твердо. Здобуде фах кухаря, а його сім'я завжди буде сита, а дружина – щаслива. Понад усе, любив готувати. У свою справу вкладав любов і тепло, згадують рідні. Закінчивши Червоноградське професійне училище номер 55, влаштувався на роботу в оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник». Пізніше працював у ДЗОВ «Галичхутро» на цегельному заводі. Як згадують колеги, був відповідальний, дисциплінований, любив порядок і чистоту. У юнацькі роки доля захисника звела з вродливою дівчиною на ім'я Леся. «Моя Леся, моя українка», так він її ніжно називав. У подружжя народилося двоє синів – Владислав та Володимир. Сини пам'ятають батька як доброго та турботливого, який не тільки виховував та навчав, а й сам був прикладом для наслідування.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Коли ще у 2014 році окупант зазіхнув на території рідної землі, Степан, не вагаючись, взяв повістку і разом з іншими добровольцями поїхав на схід. По-іншому зробити не зміг. Службу ніс у прикордонних військах. Професія кухаря і тут знадобилася. Бо ж, як пригадують побратими, йому вдавалося приготувати з нічого щось і нагодувати всіх. Вже під час повномасштабного вторгнення ворога у 2022 році Степан, маючи військовий досвід, без жодних вагань вступив до лав Збройних сил України. Був призваний на службу в 11-й загін прикордонної служби «Новотроїцьке» тип «Б» на посаду патрульного інспектора прикордонної служби першої категорії. У той момент єдине, що його хвилювало, це можливість якнайшвидше опинитися в зоні бойових дій і дати відсіч ворогу, згадують побратими. Спокійний, врівноважений, впевнений у своїх силах. Він став для нас уособленням віри в те, що можна вибратися з найкритичніших ситуацій. Десятки побратимів були зобов'язані воїну життям.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Того трагічного дня їх група отримала завдання перевірити інформацію про те, чи є на наших позиціях вороги. На жаль, це виявилося правдою. Ворог не залишив наших позицій. Бій відбувся біля села Солодке між Новотроїцьким та Новомихайлівкою ціною власного життя. Воїн Степан Климчук врятував 4 побратимів. Через ворожі обстріли тіло захисника одразу не змогли забрати з поля бою. Довгих 2 місяці. І герой назавжди повертається додому на щиті. 2 липня 2022 року жителі села Зубків та навколишніх сіл зустріли траурний.

світлій пам'яті героя Степана Климчука присвячується. 1976-2022. Назавжди 46. Указом президента України від 1 грудня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Степан Климчук нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не тут.
2: Сотель, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Тепло».

0: Кредит.
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ. Ми даруємо максимальні знижки.
0: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
0: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Реклама. Радіо «Сокаль».

Сокаль з тобою поруч. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві, помолімся. За мир всього світу, добрий стан, святий Боже, церковні з'єднання всі, Господеві, помолімся. За святий храм, святий, з вірою, благовінням і страхом Божим, хай до нього, Господеві, помолімся. За святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за превосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство, Христі діаконство, за весь причет і людей

міст Україну і за те, що вірою живуть, не Господеві помолімся. За добре поліття запрожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння, Господеві помолімся. Щоб визволитися нам і до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, помянувши самих себе один одного, і все життя наше, Христос,

Пресвяту, Пречисту, Преблагословену, Славну, Владицу нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Бути благий і людинолюбний Бог єси, тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.

братя, ми є помічники Божі, Божа рілля, Божа будівля ви є. За благодаттю Божою даною мені, я, мов мудрий будівничий, поклав основу, а інший на ній будує. Нехай же кожний глядить, як він будує, бо іншої основи ніхто не може покласти, крім тієї, що покладена, якою є Ісус Христос. А якщо хто буде на цій основі, будує золото, срібло, дороге каміння, дерево, сіно, тростина, кожного діло стане явним, день бой виявить, бо вогні явиться, і кожного діла, яким воно є, випробує вогонь. І якщо чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийме нагороду. А коли чиєсь діло згорить, то той потерпить, а сам він спасеться так само, неначе через вогонь. Чи не знаєте, що ви є храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Коли хто знищить храм Божий, знищить того Бог, бо храм Божий є

і переплисти на той бік раніш від нього. А тим часом, як відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті. Як звечоріло, він був сам один, а човен той час уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, йдучи по морю. Учні, побачивши, що він йде по морю, вжахнулись. То привид, заговорили, і з переляку закричали. Та Ісус тієї миті мовив до них: «Заспокійтесь, це я, не бійтеся». Тоді Петро озвався до нього і каже: «Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе». «Іди», сказав Ісус, і вийшов Петро з човна і почав йти по воді, і прийшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався і почав потопати, і скрикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус зараз же простягнув руку і вхопив його, і мовив: «Маловіри, чого ти засумнівався?» Як увійшли до човна, вітер стих. Тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг і кажучи: «Ти істинно син Божий!» І припливли були в землю,

Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри, нинішні недільні Євангелії навчає нас багатьом прикладам, навчає нас так само розуміти ті образи, які сказані в Євангелії. Бо ще колись недовірки, якщо хотіли щось насміхатися з Євангелії, то казали, як можливо, щоб Ісус ішов по воді? Як можливо, щоб апостол Петро йшов по воді? І забули, що у Бога Всемогутнього все можливе, бо Бога немає нічого неможливого. І нині Євангеліє нас навчає, що Ісус Христос подає приклад молитви. Сам ревно молиться. Про що молиться? Деякі молитви, описані в Євангелії, це молитва за апостолів і за нас, щоб ми всі були одно. Деяка молитва так само і за людей. Деяка молитва і про свої страждання –

Молитва віри спасає, що молитва віри дає велику силу. І якраз навчимося тої великої правдивої молитви, єднання з Богом і прохання благословіння і ласку. Так само нині, коли човен хитається в морі, апостоли потопають, бо з давніх давен символ човна то є церква Христова. І на тому човні ми всі пливемо до спасіння, як за померлими співаємо, житейське море, схвильоване бурею напастей, бачу. Так, життєве наше море, схвильоване бурею. І найперше в тому життєвому морі ми відчуваємо страх. Хто нині не має з нас страху? За себе, за свою державу, за наших дітей, за воїнів. Ми всі переживаємо страхіття. За ті ракети, які кожен день і кожну ніч бомблять наші міста і села. За те все, як далі буде. І потім в Євангелії написано, що досконалий страх він людину нищить. І любов досконала ніколи не має страху. Так що ми навіть і все своє життя поклали надію і не сумніваючись на милосердя Боже і ласку Його. І це показує апостол Петро. Коли не було в човні Христа, човен потопав. Тільки появився Христос, як то так може бути? Церква без Бога, церква без Христа. І таке буває в житті. Але коли появився Христос в церкві, вона має велику спасаючу силу і дію. Нам деколи в церкві навіть проходяться різні сумніви. Не раз можна від людей наших почути, від нас, християн, можна почути. І молимось, і ходимо до церкви, і все робимо, а полегшення немає. Сумніви повстають в серцях наших. Чи ми добре живемо? Чи ми правильно живемо? Чи ми правильні християни? І ті сумніви заступають нам наближення до Бога. А Господь каже, як до Петра, так і всіх нас, іди з тими тривогами, з тими сумнівами, з тими всім, іди. І він простягне руку спасіння. Як молимось на великій молитві, Господи, лихо і беззаконня шаліє кругом мого нутра. Але ти простягни руку і спаси мене, як спас Петра. Ось якраз, щоб позбутися всіх сумнівів і зневіри, треба скріплятися вірою і побожністю. І тому нинішній Євангелій заохочує нас до тої великої ласки. Не є легко зараз. І всі там, я не люблю тих модних слів, аналітики, так само пророки, кажуть, що нас чекає велика біда. Так, біда. Бо забули деколи звертатися до Бога так щиро, від серця, від душі. Чекає біда, бо ворог каже, в цієї зими буде дуже важка. Все пробомлять, і світло, і газ, і все, щоб знищити той народ. Але треба посилити молитву.

молитву віри, молитву надії, щоб ми не залишилися самотні, щоб наша церква, світ той християнський, не залишився без Христа в тих сумнівах і зневіри. І тому надіймося на велике милосердя Боже і на ту ласку. Не забуваймо про молитву і відкидаємо всі ті переживання і страхи. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, усієї мислі нашої,

Господи, Вседержителю Божий, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі.

Бозе Святійшо, Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, за тих, що служать і послужили святім храмі цим за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер,

Отче, молимо, щоб Господь Бог своє милосердя споглянув на наш український народ і в час війни захистив щитом своїй всемогутні опіки наші міста і села, силив рани терплячих, подав вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу у боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимось за тут, Господи Богу нашому, щоб вислухати голос моліна зрічних і помилувати слуг своїх всіх парафіян святого храма цього, братство, сестричество, хористів, всіх пристоящих і молящих, всіх жертводавців, і намірі давши і слуг своїх здорове спасіння Боже благословіння. Священної Ірея Василія з родиною, священної Ірея Андрія з родиною, священної Ірея Олександра з родиною, священної Мирослава з родиною, священної Ірея Григорія з родиною, священний Андрія з родиною, священний Степана з родиною, священний Яна з родиною, священний Богдана з родиною, Мар'яна з родиною, священний Болячий Василя з родиною, всіх родників, всіх парафіян. Здоров'я, спасіння Боже, благословіння. Воїнів наших, щасливі парні додому, живі невискоченими. Воїна Андрія, воїна Яна, воїна Сергія, воїна Михайла, воїна Романа, воїна Романа, Петра Володимира, Ігоря Тараса, воїна Володимира, Безніку Ігоря, Безніку Михайла, Безніку Ігоря, за друге спасіння Боже, благословіння. Олега, Віталія, Ольги, Христини, Олександри, Марії, Вікторії, Ольги, Світлани, Юрія, Стефани, Любомира, Теодорчика, Ігоря, Ілі, Давида, Галини з родиною, Світлани, Галини з родиною, Оксана, Петра з родиною, Галина, Михайла з родиною. Здорове спасіння Боже, благословіння, Назарія з родиною, здорове спасіння Боже, благословіння, Арт Остапа, важко хворого, здорове спасіння Боже, благословіння, здорове спасіння Боже, благословіння. Жертводавців Майкла Терія Бери, здорове спасіння Боже, благословіння, Безвізниклого Ігоря Воїна, здорове спасіння Боже, благословіння Мирослава з родиною Надії, з родиною Світлани, з родиною Галини, з родиною воїнів, Ігоря воїна Тараса Яна, воїна Романа Миколи, Володимира Богдана, Безвізниклого Воїна Володимира, здорове спасіння Боже, благословіння для Анни, Віктора, Мирослави, Павла, Валентини, Галини, Богдана, Ірини, Андрія, Максима, Арінки, Зоряни, Христини, Любомира. Здорове спасіння Боже, благословіння і Наталії, Ірини, Анастасії, Володимира. Здорове спасіння Боже, благословіння і Світлани, Віктора, Наталії, Дмитра, Марії, Ольги, всіх сродників, Анастасії, день народження, 14 років, Сергія, Оксани, Анни, Марії. Здорове Боже, благословіння воїнів Тараса, Андрія, Юрія, Михайла, воїнів безвісті зниклих, Романа та Юліани, Ольги Романа, здорове Боже благословіння для Сергія, Боже милосердя для Євгена, Боже милосердя для Ярослав, Боже милосердя для Лесі після операції, оздоровлення її, здорове спасіння Боже милосердя для Марії, Ірії, Андрія, Маріану, Марту, Оксану, Юстину, Ірії, Олександру, Євгену, Анастасію, Ірії, Мирославу, Тетяну, Оксану, Івану, Маріану, Ярославу, всіх болячих, немощних, лежачих, Боже благословіння Михайла, день народження Надії, день народження Максима, 18 років, Сергія, Надії, день народження Божої опіки, Олени, здорове спасіння Боже, благословіння Віктора, день народження Андрія, доньки, 14 років, Тимофія, Степана, Боже благословіння Богдана, день народження 85 років, день народження Олени, 25 років, день народження Олега, 42 роки, і всіх сродників його, Ольги з родини, Надії з родини, Віталія з родини, здорове спасіння Боже, благословіння, день народження Романа, 30 років, день народження Анни, 80 років, день народження Матвія, 12 років, щоб росло Богу і на славу батькам, на потіху, змін народу, пожиток, день народження Анатолія, 40 років, благословіть ласки Божий, день народження Ангеліни, Аліни, Анастасії, Надії, Віктора, Надії, Віктора, Боже, благословіння всіх родників, всіх парафіян.
і послати ангела милости, що береже, і хоронити всяку зла, спрямує до творення всій чесноті, сповність тих заповідів, щоб Господь Бог охороняв нас від голоду, мору, землетрусу, повені вогню. І, Господи, вислухай, і милостиво помилуй.

Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Премудрій, що під владою Твоєю завжди береженням ми Тобі славу силали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

Святині Божі, Господе Боже, причесне грішно і помилуй мене. Святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнійшого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог царствий своїм завжди, нині і повсякчас,

За предложені чесні дари Господеві помолімся. За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом,

0: Можну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.
1: Щастя, щастя.
0: І з цими благами.

Перше помине, Господи, святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішу патріарха нашого, Святослава Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Ігоря, і боголюбивих єпископів наших, кир Петра, кир Михаїла, і даруй святим Твоїм церквам, що в мирі, в безпеці, пошані, в здоров'ї довголітті,

0: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Усіх святих пом'янувши, ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши його святий на небесний, мисний, жертовний, я приємний запах духовний, ислам Божесну благодать і дар Святого Духа помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного, безрічного Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл нашого Господа просім. Прощення і відпущення гріхів і прорішення нашого Господа просім. Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу Господа просім. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богу віддаємо. І сподоби нас, Владику, зі сміливістю неусудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної дні, Сине Боже, мене причасника, причасницю прийми. Боргам Твоїм тайне повімні поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твої там, Господи, а на зцілення душі і тілу. Боже, будь милості до мене грішного, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чесного тіла і крові Господа.

Спаси, Боже, народ Твій, благослови спадкоємство Твоє. Амінь.

Хрусті, прийнявши божесних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворних, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День весь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богу віддаймо. Бо Ти освячення наше, Тобі слави даємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє. Повноту церкву Твої охорони, освяти тих, що любить красу дому Твого, та їх прослав Божесною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу і Твоєму даруй, церквам Твоїм, єреям, владі, війську, і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершення, дар з висоти є, що сходить від Тебе оця світла. І Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

Христос, істинний Бог наш, що воскрес із мертвих, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, Єжиїсь храм, во святих отця нашого Іоанна архієпископа Константина Града Золотоустого, первомученика ігродіякона Стефана, якого перенесення мощей дне світлопам'я звершуємо, святого священомученика Йосафата, святих праведних богоців, які маяни всіх святих помилуй, спасе нас і благий, і

Слава Ісусу Христу! Просимо ознайомитися з розпорядком богослужень. Ще нині маємо дві святих літургії в 12 і 18 годині. 12 годині літургія, там буде катехізація, а в 18 годині біблійний гурток. В такі дні, як понеділок, 9 годині літургія за здоров'я, в 17 годині молитовне правило матері молитви і в 18 годині літургія за здоров'я. Вівторок і в суботу, 9 годині літургія за упокій, а 18 за здоров'я. В середу і в п'ятницю, 9 годині літургія за здоров'я, а 18 за померлих. В четвер у нас випадає велике свято Переображення Господнє. Отже, на саме свято Преображення, перша свята літургія, 7 година 30 хвилин, утрення в 9 годині, в 10 годині друга свята літургія, потім в 17 годині свята година і в 18 годині третя свята літургія. Так само після святої літургії освячення плодів принесених, як подяка Богові за все благодіяння і мировання. Вечором в середу, вечірня з літією після літургії 18 години. Наступна неділя, 10-та, по зісленню Святого Духа, 400 літургії, 1-та літургія, 8 година, 30 хвилин, 2-та свята літургія в 10-й годині, 3-та свята літургія в 12-й годині, 4-та літургія в 18-й годині. Маємо оголошення, що до нас звертається жителька з вулиці, і так само має все направлення, документи. Євдокима Галина, 1987 року народження, 39 років, дуже важка хвороба, онкохворий, двоє дітей, і просить о молитву, о заступництво, о ласку і пожертву. Ми нікому не відмовляємо, особливо важкохворим, і хто може, то нехай складемо пожертву на лікування важкохворої Галини. Також маємо оголошення, що 21.08 і 29.08 паломницька поїздка в Междугор'ї. Прошу звертатися до братчиків і до основного многоліття нашому народові, ієрархії, братству, сестристу, хористам, парафіянам, житодавцям, намірні давшим всьому українському народові. Оголошуємо многоліття воїнам нашим, щасливе повернення додому живим неушкоджене, воїн нашого визнання з полону, бо обережень українського завершення війни. І слугам всім, що визначає день родин Матвію, день народження 12 років, щоб розстав Богові на славу, батькам на потіху, день народження Анни, 80 років, благословення ласки Божої, в день народження Романа, 30 років, благословення ласки Божої, в день народження Олега, 42 роки, благословення ласки Божої, в день народження Олени, 35 років, благословення ласки Божої, в день народження Богдана, 85 років, в день народження Віктора, в день народження Андрія, в день народження 14 років, благословення ласки Божої, в день народження Олени, благословення ласки Божої, в день народження Максима, 18 років, щоб розстав Богу на славу, успіхів навчання, в день народження Надії, і в день народження Михайла, і в день народження Ангеліни, 18 років, благословення ласки Божої, і в день успіхів в житті і в навчанні, і в день народження Анатолія, 40 років, благословення ласки Божої, і всі, хто визначає день своїх родин і Богу, і подяку складаємо благословення на многі і благі літа. Спаси Боже народ твій і благослови. І спаси Боже народ твій і благослови. І спаси Боже народ твій і благослови. Дякуємо за молитву і молитву за Україну. Слава Ісусу Христу.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Тепло оселю я

Піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя». Реклама. Радіо «Сокаль».

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
0: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77. 77.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
6: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
6: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал, бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал, Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості,
1: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93
1: 063 033 05 90.

0: Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Чого холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
5: Хто приснився?
4: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
5: Як не треба?
4: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
5: То де то таке є?
4: Ті, що на старій автостанції.
5: А що то за фірма?
4: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
6: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
6: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
5: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
6: Тут є простір для творчості.
5: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
6: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
5: він почує саме тебе.
6: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
5: 063 033 05 90.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна

0: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
6: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
5: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
6: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
9: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
8: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
9: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
10: Якщо

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Блін, інакше і не скажеш!
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує!
3: От халепа!
1: Я просто одним словом!
2: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
8: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
9: Реклама. Радіо Сокаль.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: самотно.
1: Подруги вігнор, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось.

0: зривало. Не варти сліз, він що в подушку проливало. І не вини себе за те, що ти кохала.
1: На годиннику другу ночі, ти під шафе, заплакані очі. Чому ж ти знову чекаєш, хоче його

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Коли тоді починаємо любити.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама. В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мові коли.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Володимир Краска. Моя сім'я завжди буде сита, а дружина – щаслива. Часто жартував Степан Климчук. Герой, який на великий подив рідних після закінчення школи вирішив обрати професію кухаря-касира. Всі дивувалися, як це хлопець обирає таку професію, але Степан вирішив твердо. І хто б міг тоді здогадатися, коли у 2014 році біда постукає в наш дім, Степан, не вагаючись, візьме повістку і разом з іншими добровольцями поїде на схід. По-іншому зробити не міг. Службу тоді ніс у прикордонних військах, а професія кухаря і там знадобилася. Були різні ситуації з продуктами, особливо коли їх обмаль і йому вдавалося приготувати з нічого щось і нагодувати всіх, пригадують побратими.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Степан Іванович Климчук народився 29 лютого 1976 року у місті Червоноград. Але дитячі роки провів у чудовому та мальовничому селі Зубків, звідки родом його батьки Іван та Параскевія Климчуки. Він не вчився господарювати. Орати і сіяти, доглядати за садом, вуликами, рубати дрова, складати техніку, допомагати бабусі та дідусеві. Як пригадує мама Параскевія, великий вплив на Степана мали розповіді дідуся по материнській лінії Івана Ващука, якого у 1947 році радянська влада заарештувала за зв'язки з УПА. 10 довгих років провів дідусь загиблого захисника разом з батьками на чужині в далекому Хабаровському краї, який часто розповідав онукам про роки супротиву, важке заслання та віру в кращу долю України. Степан, як ніхто, уважно слухав дідусеві розповіді. Це, мабуть, і сформувало характер хлопця. Бо ріс він сміливим, допитливим і з загостреним почуттям справедливості.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Батько полеглого воїна Іван пригадує. Син любив слухати і співати українські повстанські пісні. Дідусь садив малого Степана на коліна і тихенько наспівували. Ой, у лісі на полянці стояли повстанці, посходились до потічка вмиватися вранці. Степан Климчук навчався у Червоноградській школі номер 9. Найбільше любив предмети математичного циклу. Залюбки розв'язував задачі, кросворди, ребуси, відвідував різні гуртки. Ріс сміливим, допитливим та відповідальним хлопцем. Після закінчення школи, як уже мовилося, Степан вирішив обрати професію кухаря-касира. Як же тоді дивувалися, як це хлопець обирає таку професію? Але Степан вирішив твердо. Здобуде фах кухаря, а його сім'я завжди буде сита, а дружина – щаслива. Понад усе, любив готувати. У свою справу вкладав любов і тепло, згадують рідні. Закінчивши Червоноградське професійне училище номер 55, влаштувався на роботу в оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник». Пізніше працював у ДЗОВ «Галичхутро» на цегельному заводі. Як згадують колеги, був відповідальний, дисциплінований, любив порядок і чистоту. У юнацькі роки доля захисника звела з вродливою дівчиною на ім'я Леся. «Моя Леся, моя українка», так він її ніжно називав. У подружжя народилося двоє синів – Владислав та Володимир. Сини пам'ятають батька як доброго та турботливого, який не тільки виховував та навчав, а й сам був прикладом для наслідування. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли ще у 2014 році окупант зазіхнув на території рідної землі, Степан, не вагаючись, взяв повістку і разом з іншими добровольцями поїхав на схід. По-іншому зробити не зміг. Службу ніс у прикордонних військах. Професія кухаря і тут знадобилася. Бо ж, як пригадують побратими, йому вдавалося приготувати з нічого щось і нагодувати всіх. Вже під час повномасштабного вторгнення ворога у 2022 році Степан, маючи військовий досвід, без жодних вагань вступив до лав Збройних сил України. Був призваний на службу в 11-й загін прикордонної служби Новотроїцьке, тип Б, на посаду патрульного інспектора прикордонної служби першої категорії. У той момент єдине, що його хвилювало, це можливість якнайшвидше опинитися в зоні бойових дій і дати відсіч ворогу, згадують побратими. Спокійний, врівноважений, впевнений у своїх силах. Він став для нас уособленням віри в те, що можна вибратися з найкритичніших ситуацій. Десятки побратимів були зобов'язані воїну життям.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Того трагічного дня їх група отримала завдання перевірити інформацію про те, чи є на наших позиціях вороги. На жаль, це виявилося правдою. Ворог не залишив наших позицій. Бій відбувся біля села Солодке між Новотроїцьким та Новомихайлівкою ціною власного життя. Воїн Степан Климчук врятував 4 побратимів. Через ворожі обстріли тіло захисника одразу не змогли забрати з поля бою. Довгих 2 місяці. І герой назавжди повертається додому на щиті. 2 липня 2022 року жителі села Зубків та навколишніх сіл зустріли траурний кортеж.

світлій пам'яті героя Степана Климчука присвячується. 1976-2022. Назавжди 46. Указом президента України від 1 грудня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Степан Климчук нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

Яке ми поєдналися ми усами. Живо на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. Маленька закохана.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання,

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: О, бар души моей, два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

хочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню.

Лишивши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Давай срывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, до мене руха. Беру за талию, запалюю в дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.